0: scuipă. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: If I say ding-a-ling-a-ling, somebody wants to reach you, you know.
2: Radio Sud.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă prezint câteva detalii din activitatea inginerului Aurel Persu, inventatorul automobilului cu formă aerodinamică. Unii dintre noi ne mai amintim că în 1977 s-a înființat la Craiova fabrica de automobile World Seat, o companie mixtă româno-franceză. În conjunctura acelor ani, compania

1968. Era, de fapt, un model Renault. Cele două tipuri de autoturisme, fabricate în România, aveau la bază licențe, brevete ale unor companii din afara României. Și totuși, cercetări și realizări din acest domeniu au fost și în România, unde, după primul război mondial, a fost conceput un automobil cu o formă aerodinamică de către inginerul Aurel Persu. Aurel Persu s-a născut la data de 26 decembrie 1890 în București, într-o familie de intelectuali. Tatăl său, Ion Persu, lucra la Ministerul de Finanțe. A copilărit în casa construită de tatăl său în anul 1898, pe Calea Victoriei, 159, în apropiere de intersecția cu strada Sevastopol. Casa a fost demolată după cutremurul din 4 martie 1977, iar pe locul ocupat de aceasta s-au construit blocuri. Un cunoscător al locului ar putea identifica, între numerele 155 și 157, resturi din zidul casei în care a copilărit Aurel Persu. A absolvit clasele primare la școala care funcționa sub îndrumarea Bisericii Izvorul Tămăduirii din București, apoi Liceul Gheorghe Lazar și Mihai Viteazul. În 1909 s-a înscris la Școala Regală de Studii Tehnice Superioare din Charlottenburg, Berlin, pe care a absolvit-o în 1913 ca șef de promoție. Încă din liceu a luat lecții de violoncel, pe care le-a continuat la Viena și la Berlin. Mai mult, din 1957 a făcut parte din Orchestra Inginerilor din România. Trebuie să menționez, stimați ascultători, că Orchestra Inginerilor funcționează și în prezent, în cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România, AGIR. După obținerea diplomei de inginer, se întoarce în țară pentru satisfacerea stagiului militar, obține gradul de ofițer, fiind apoi mobilizat în primul război mondial. A fost repartizat la regimentul de tracțiune automobilă, luptând până la sfârșitul războiului. Din 1924 a funcționat la Școala Politehnică din București, actuala Universitate Politehnică, unde a predat cursul de tehnică automobilelor, disciplină nou introdusă, dar și alte discipline complementare, cum ar fi motoare hidraulice și termice. Aici, la Școala Politehnică, a început cercetări privind aerodinamica automobilelor. Spirit iscoditor, a constatat că la construirea automobilelor se iau în calcul multe aspecte, inclusiv cele estetice, dar nu se ține seama de rezistența aerodinamică pe care acesta o opune în timpul mersului, atât la viteze mici, cât și la viteze mari. Așa cum se întâmplă în cazul multor inventatori, Aurel Persu a analizat soluțiile pe care le aplică natura din jurul nostru. Vă reamintesc, stimați ascultători, că inventarea hidroavioanelor a plecat de la observarea pescărușilor, păsări care pot ateriza atât pe pământ cât și pe apă. De asemenea, sistemul Velcro pentru încălțăminte a fost inventat plecând de la observația că scaieții se prind ușor de blana animalelor sau de hainele oamenilor. Scaieții au 10 de cârlige care se prind ușor de buclele hainelor sau părul animalelor. Ei bine, inginerul Aurel Persu a observat forma unei picături de apă în cădere și a adaptat această formă pentru caroseria automobilului. A observat, de asemenea, că și dirijabilele, adică primele aparate pentru zborul în aer, au o formă bombată în partea din față și mai ascuțită în partea din spate. Iată cum descria Aurel Persu forma unui automobil, care să opună o rezistență aerodinamică minimă când circulă pe șosea. Citez. Prin așezarea frontală a persoanelor se utilizează

rațional și cavitatea formată în fața axei anterioare, unde își pot întinde picioarele călătorii dinainte, în timp ce mai toată greutatea lor se transmite prin scaune înapoi, contribuind favorabil la mărirea adeziunii roților posterioare, de obicei motrice. Constatăm că nu există decât o singură soluție în construcția automobilelor viitoare. Automobilul, afectând forma corpului cu rezistență aerodinamică minimă, care poartă persoanele în partea spațioasă dinainte a trăsurii, iar instalația motrice în partea subțiată dinapoi și care are cele patru roți cuprinse, incluse în caroserie. Distanța între roțile din față, directoare, fiind mai mare ca între roțile din spate, ceea ce permite suprimarea diferențialului. Am încheiat citatul. Soluția a fost brevetată în 1924, la început în Germania, apoi în Statele Unite ale Americii și în alte țări din Europa, inclusiv în România. Cercetător cu vocație, Aurel Persu a realizat un prototip, mai corect aș putea spune că a realizat un model experimental. L-a construit în Germania, apoi a venit cu el în România. A rulat cu acest model circa 150.000 de kilometri și, în felul acesta, a verificat soluțiile propuse. Apoi a descris în detaliu rezultatele obținute și a tras concluziile necesare. Dintre revendicările din brevet trebuie menționată includerea celor patru roți în interiorul liniei aerodinamice, care se păstrează și la modelele de azi. O parte dintre aceste rezultate, inclusiv cele obținute în tunelul aerodinamic al Școlii Politehnice din București, au fost prezentate în 1936 la Academia Română, unde a susținut o conferință cu tema Automobilul aerodinamic corect. A publicat mai multe articole, a brevetat diverse soluții tehnice, a scris cărți. Menționez articolul Observații tehnice pentru clasificarea avioanelor în concursuri, publicat în revista România Aeriană din 1928, dar și brevetul românesc numărul 20.933, pompă combinată, acționând indirect fluidul ce trebuie pompat cu ajutorul unui lichid intermediar, publicat în 2 iulie 1932. Menționez, stimați ascultători, că modelul automobilului conceput și construit de către inginerul Aurel Persu se află expus la Muzeul Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida din București. Aurel Persu și-a continuat activitatea de inginer. Între 1930 și 1950 a fost consilier tehnic la CFR. Timp de 2 ani, între 1938 și 1940, a lucrat și la întreprinderea aeronautică română din Brașov, cunoscută sub acronimul IARE, pe care a condus-o în calitate de director. A continuat și activitatea didactică, iar în 1944 era profesor universitar și șef de catedră la Facultatea de Electromecanică a Școlii Politehnice din București. Schimbarea regimului politic din 1944 are efecte și în viața lui Aurel Persu, care este obligat să părăsească Politehnica. Timp de 10 ani își câștigă existența ca violoncelist în orchestra simfonică a cinematografiei. S-a stins din viață în data de 5 mai 1977 și este înmormântat în cimitirul Belu din București. Interesant de menționat că Aurel Persu a redactat un testament științific care conține, printre altele, câteva definiții: legea energiei, legea impulsului. Ultima definiție, legea elanului, se încheie cu următoarea afirmație, citez: elanul forței acceleratoare se transformă în elanul forței de inerție și invers. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători,
că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a consolida cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. În acest context menționez că în zilele de 8-9 mai 2003, catedra unde a lucrat Aurel Persu, respectiv Catedra de Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Politehnica din București, a organizat o conferință în care a fost prezentată lucrarea Aurel Persu, inventator al automobilului aerodinamic, la care a fost invitat și fiul inventatorului, inginerul Nicolae Persu. De asemenea, în data de 21 aprilie 2005, Academia de Științe Tehnice din România, în care funcționează secția Ingineria Transporturilor, i-a acordat lui Aurel Persu titlul de membru de onoare post-mortem. De asemenea, menționez că Liceul Tehnologic din Târgu Mureș, școală cu tradiție de peste 60 de ani, are, din anul 2000, patronimul Aurel Persu. Merită spus că și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, OSIM București, a organizat în 25 noiembrie 2015 simpozionul Contribuții ale lui Gogu Constantinescu și ale lui Aurel Persu în inventica românească. Prin aceste ultime informații am vrut, stimați ascultători, să demonstrez că românii au cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Datoria noastră a celor de azi este să o consolidăm, iar în acest scop vă sugerez ca într-o zi de lucru să mergeți la Biblioteca Universității din Craiova și să răsfoiți cartea Aurel Persu, inventator al automobilului aerodinamic, publicată în 1996 la Editura Tehnică din București. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: on Radio South. Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud și lângă tine mereu. Wow! Două cuvinte. Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
6: 4.500!
5: 5.000! 5.000 odată!
6: 5.500!
5: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inspire Cinema te invită la film Insidious, Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious, Out of the Further, din 21 august la Inspire Cinema.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
10: Radio Sud. Enjoy

0: poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruhare.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai mici de restaurante, unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Administrația Națională de Meteorologie, mâine de la ora 10 până duminică la ora 10, în județele Mehedinți, Dolj, Telorman, Botoșan și Iași, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate. Caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Partea bună este că sunt județe care vor ieși de sub această atenționare cod portocaliu. Să ne bucurăm pentru ei că vor avea parte de o răcorire a vremii. Codul portocaliu de caniculă valabil astăzi în peste jumătate de țară se restrânge mâine și va afecta județe din Oltenia, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Botoșan și Iași. Pentru astăzi, meteorologii au menținut codul portocaliu pentru 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătate de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, iar cu totul izolat în sudul și în sud-vestul Olteniei se vor atinge local și 40 de grade Celsius. Așadar, avem caniculă și astăzi, cod portocaliu în vigoare. 38 de grade este maxima anunțată pentru Craiova de către meteorologi. Avem deja 31 de grade Celsius la această oră, cer însorit, vânt slab. Minima nopții următoare destul de ridicată, 21 de grade Celsius. Mâine vom avea 37 de grade la Craiova, duminică 35. De luni, ușor, ușor, o să înceapă să scadă sub această

0: galben, să zicem așa. 33 de grade Celsius va începe săptămâna viitoare la Craiova. Shaggy v-am pregătit pentru prima jumătate de oră. Ascultăm imediat și Eric Clapton, iar spre final avem Bob Marley. Iar la 11:30 ne întâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut. Rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: Who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: only on Radio South. Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Este vacanță. Probabil că aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din vocabularul unui copil. Vacanța înseamnă mai puține obligații, mai multă libertate, mai mult timp pentru joacă. Dar după câteva zile, mulți părinți observă că apare o altă provocare. Ora de culcare devine negociabilă, programul de masă începe să dispară, timpul petrecut pe ecrane crește și atunci apare întrebarea: câtă libertate este prea multă libertate? Și cum găsim echilibrul între relaxarea din vacanță și regulile necesare? Atunci când vorbim despre vacanță, există două extreme. Prima este vacanța complet controlată, program stabilit din oră în oră, activități permanente, foarte puțin spațiu pentru inițiativa copilului, iar cea de-a doua extremă este vacanța fără niciun fel de structură, fără reguli, fără limite, fără repere. Problema este că niciuna dintre cele două variante nu îi ajută pe copii să se dezvolte armonios. Cercetările din domeniul psihologiei arată că cei mai echilibrați copii tind să provină din familii în care există simultan căldură și conectare, limite și consecvență. Copiii au nevoie de libertate, dar au nevoie și de predictibilitate, pentru că libertatea fără limite poate deveni nesiguranță, iar regulile fără libertate pot deveni control. Așadar, cum găsim echilibrul între libertate și reguli în vacanță? Mai întâi, relaxați regulile care pot fi relaxate. Vacanța nu trebuie să arate ca perioada școlii. Poate exista mai multă flexibilitate la program, la activități, la ritmul zilei. Vacanța are nevoie și de relaxare. Apoi, păstrați câteva repere stabile. Copiii funcționează mai bine atunci când există anumite constante. De exemplu, ore aproximativ similare pentru somn, responsabilități potrivite vârstei, limite clare privind siguranța și respectul. Toate acestea oferă stabilitate copilului. Este recomandat să implicați copilul în stabilirea regulilor. Când copiii participă la decizie, atunci cooperează mai ușor. Îi puteți întreba cum crezi că ar trebui să arate programul nostru de vacanță. Și credeți-mă, veți fi surprinși să vedeți câte propuneri sunt rezonabile din partea lor. Fiți atenți la ecrane. În multe familii, vacanța înseamnă automat mai mult timp petrecut în online. Problema nu este doar timpul petrecut pe ecran, ci timpul care nu mai este petrecut jucându-se, explorând sau interacționând cu alți copii. De aceea, limitele rămân importante și vara în privința ecranelor. Vacanța nu este doar despre eliminarea tuturor regulilor, este despre găsirea unui echilibru între libertate și responsabilitate. Copiii au nevoie de un spațiu pentru explorare, dar au nevoie și de câteva repere care să le ofere siguranță, pentru că, la fel ca în viață, nici vara nu creștem cel mai bine atunci când avem libertate totală, ci atunci când avem suficientă libertate pentru a descoperi lumea și suficiente limite pentru a ne simți în siguranță. Pentru că una dintre cele mai importante abilități pe care le putem dezvolta în vacanță nu este respectarea regulilor, este învățarea libertății cu responsabilitate. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: protest inclusiv la blocarea activității în cazul în care proiectul noii legi a salarizării va fi menținut în forma actuală, avertizează Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii. Într-un comunicat de presă, aceasta își exprimă profunda nemulțumire față de forma actuală a proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice și solicită modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților din casele de pensii, informează Agerpres. Sindicaliștii semnalează scăderi salariale față de varianta anterioară, astfel în proiectul din 16 iulie 2026 valoarea de referință era de 4.100 de lei, iar în varianta apărută în spațiul public ieri, aceasta a fost redusă la 4.000 de lei. Pentru un consilier superior, această modificare înseamnă o reducere a valorii teoretice a salariului de la 11.480 la 11.200 de lei. Federația consideră că o nouă lege a salarizării nu poate porni de la diminuarea bazei de calcul în condițiile în care obiectivul trebuie să fie creșterea reală a veniturilor și menținerea puterii de cumpărare, se arată în comunicatul de presă. Avem parte de soare la această oră în Craiova. Meteorologii m-au atenționat că rămâne în vigoare codul portocaliu de caniculă ce afectează și județul Dolj, atât astăzi cât și mâine. 32 de grade Celsius la această oră în Craiova. Maxima de astăzi va urca până la 38 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 21 de grade Celsius. În 4 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Carol Jean, iar o nouă oră este deschisă de Alex Warren. Sunt Daniela Diaconu. Rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

să fie în formă ai noștri și să reușească să câștige în deplasare. Finalul a fost unul cu mari bătăi de cap pentru Olteni, iar Arad a căutat lovitura decisivă, dar Popescu a fost salvator, a intervenit și a respins cu piciorul dintr-o situație extrem de periculoasă. În cele din urmă, Universitatea Craiova și Ararat Armenia au încheiat 1-1. Calificarea în grupele Europa League rămâne deschisă, totul se decide în returul din Armenia, acolo unde Știința va încerca să obțină biletele pentru o participare în premieră în cea de-a doua competiție europeană Intercluburi. La 12:09, vă spun ce v-am pregătit din punct de vedere muzical. Michael Jackson și Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Ascultăm și Bruce Springsteen ora aceasta, dar și Ava Max cu Million Dollar Baby. Bineînțeles că aflăm cum stăm din punct de vedere meteorologic în acest weekend. Temperaturile, vă spun de acum, vor fi destul de ridicate. Și informații din trafic la 12:30. Sunt Daniela Diaconu. Rămânem.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterii, angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Stardust. Primăria municipiului a anunțat că pentru desfășurarea animațiilor stradale, ce avea loc în cadrul festivalului aflat la cea de-a 13-a ediție, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova, în zilele de 25 august și 1 septembrie, între orele 17:30 și 24, se va închide circulația rutieră pe mai multe sectoare de drum, pe strada Frații Golești, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Calea București și intersecția cu strada Icuza, pe strada Icuza și pe strada Popa Șapcă, dar și pe strada Calea Unii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Icuza și pe strada Rieș, tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Carol I și intersecția cu strada Împăratul Traian. Traficul rutier în zona și în perioada menționate va fi deviat pe arterele adiacente, iar accesul în zona restricționată va fi permis pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară, pentru liberanii care nu au alt acces către proprietate, precum și pentru vehiculele care transportă persoanele cu dizabilități. Așadar, pe 25 august și pe 1 septembrie, între orele 17:30 și 24, vor fi în vigoare aceste restricții de circulație pentru desfășurarea festivalului Puppets Occupy Street de la Craiova. Avem 34 de grade Celsius în termometrele această oră, cer însorit, vânt slab și o maximă anunțată de meteorologi până undeva la 38 de grade Celsius. Ne aflăm sub atenționare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat și astăzi, o atenționare ce vizează și județul Dolj și ce va rămâne în vigoare chiar mâine. 37 de grade vor fi la Craiova, 34 duminică. Nu sunt șanse de precipitații prea curând, așa că trebuie să ne obișnuim cu acest soare canicular. 8 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la Fix Chinese, I Love Your Smile, ascultăm și ABBA.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio

0: câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 21 august de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1770, atunci când exploratorul James Cook revendica în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numind-o noul sol de sud. În 1897, chimistul german Felix Hoffermann de la Bayer a sintetizat heroina. Până în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substitut al morfinei, utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. La 21 august 1911, pictura Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furată din Muzeul Louvre din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după doar două zile. Iar în 1955, la ora 20, începea prima emisiune experimentală de televiziune din România. În 1965 este proclamată Republica Socialistă România în urma adoptării unei noi constituții, iar la 21 august 2012, după 23 de zile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională constata că acesta nu a întrunit cvorumul. Încheiem istoricul zilei de 21 august la capitolul sărbători. În România este ziua medicinei militare, marcată din 1862, atunci când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Sper să fie o zi reușită pentru ascultătorii de Radio Sud, Lionel Richie, așa cum v-am promis, ascultăm în continuare la Happy Hours, Bruno Mars, iar ora aceasta avem și David Guetta cu Alpha Vir și Eva Max, Forever Young.
1: Wow, două cuvinte, Radio Sud, mii de senzații.

Feel the beat only on Radio South.

0: Sud-Vestului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac. Zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Insidious, Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious, Out of the Further, din 21 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Educație, alegeri parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru. În acest context, sindicatele din educație cer să voteze împotriva acestui proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor, iar principala nemulțumire este scăderea salariului de referință la 4.000 de lei, o sumă mai mică față de variantele anterioare care prevedeau 4.100 sau chiar 4.325. De lei. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, spune că transmitem foarte tranșant că nu putem abdica de la câștigurile pe care le-am avut în urma grevei din 2023. În 2024 s-a agreat o grilă de salarizare care avea ca bază acordurile încheiate în 2023. Nu putem accepta sub nicio formă o lege care va compromite salarizarea în învățământul preuniversitar și universitar pe o perioadă nu numai de 5 ani, ci pentru mult mai mulți ani. Sindicatele solicită decidenților luarea în calcul a grilelor propuse de federațiile sindicale din învățământ în urma grevei generale din 2023, dar și respingerea actualului proiect al legii salarizării. Avem parte de vreme caniculară și astăzi a Craiova, cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, ce rămâne valabil și mâine în județul Dolj. Avem la această oră 35 de grade Celsius, maxima va urca până la 38 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 21 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală. Sună bine tropicală, dar nu se simte la fel de bine. Sâmbătă și duminică vom avea temperaturi ridicate, 37 de grade mâine, duminică 34 de grade, cel mai mult însorit, iar căldura va mai persista ceva până vom resimți o scădere semnificativă. 2 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix Happier. V-am pregătit și Jennifer Wash, iar o nouă oră este deschisă And People.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

L'altă e album Oasis, Be Here Now, devenea cel mai rapid vândut album din toate timpurile, după ce reușea performanța de 350.000 de unități vândute în prima zi a lansării. Se întâmpla în anul 1997, într-o zi de 21 august. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare un an important, anul 1938, atunci când s-a născut muzicianul texan Kenny Rogers, întregită vocea stilului country. În 1961, la 21 august, Elvis Presley ajunge number one în Statele Unite cu albumul Something for Everybody, al șaselea disc de number one pentru artist, iar în 1966, aflați în ceea ce avea să fie ultimul turneu nord-american, The Beatles concertează în două orașe pentru că anulaseră cu o zi înainte un concert din cauza furtunii. În 1967, la 21 august, The Doors începeau în California înregistrările la cel de-al doilea album, iar în 1982, Bono de la U2 se căsătorea cu iubita din liceu, Alison Stewart. În 1984, la 21 august, s-a născut cântăreața franceză Alize, a cărei melodie Moa Lolita i-a adus și celebritate.

Empire Cinema te invită la film Insidious Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious Out of the Further, din 21 august la Empire Cinema.

științe juridice, economice și administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști, științe penale și crime.

0: toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Este vacanță. Probabil că aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din vocabularul unui copil. Vacanța înseamnă mai puțin obligații, mai multă libertate, mai mult timp pentru joacă. Dar după câteva zile, mulți părinți observă că apare o altă provocare. Ora de culcare devine negociabilă, programul de masă începe să dispară, timpul petrecut pe ecrane crește și atunci apare întrebarea: câtă libertate este prea multă libertate? Și cum găsim echilibrul între relaxarea din vacanță și regulile necesare? Atunci când vorbim despre vacanță, există două extreme. Prima este vacanța complet controlată, program stabilit din oră în oră, activități permanente, foarte puțin spațiu pentru inițiativa copilului, iar cea de-a doua extremă este vacanța fără niciun fel de structură, fără reguli, fără limite, fără repere. Problema este că niciuna dintre cele două variante nu îi ajută pe copii să se dezvolte armonios. Cercetările din domeniul psihologiei arată că cei mai echilibrați copii tind să provină din familii în care există simultan căldură și conectare, limite și consecvență. Copiii au nevoie de libertate, dar au nevoie și de predictibilitate, pentru că libertatea fără limite poate deveni nesiguranță, iar regulile fără libertate pot deveni control. Așadar, cum găsim echilibrul între libertate și reguli în vacanță? Mai întâi, relaxați regulile care pot fi relaxate. Vacanța nu trebuie să arate ca perioada școlii. Poate exista mai multă flexibilitate la program, la activități, la ritmul zilei. Vacanța are nevoie și de relaxare. Apoi păstrați câteva repere stabile. Copiii funcționează mai bine atunci când există anumite constante. De exemplu, ore aproximativ similare pentru somn, responsabilități potrivite vârstei, limite clare privind siguranța și respectul. Toate acestea oferă stabilitate copilului. Este recomandat să implicați copilul în stabilirea regulilor. Când copiii participă la decizie, atunci cooperează mai ușor. Îi puteți întreba: cum crezi că ar trebui să arate programul nostru de vacanță? Și credeți-mă, veți fi surprinși să vedeți câte propuneri sunt rezonabile din partea lor. Fiți atenți la ecrane. În multe familii, vacanța înseamnă automat mai mult timp petrecut în online. Problema nu este doar timpul petrecut pe ecran, ci timpul care nu mai este petrecut jucându-se, explorând sau interacționând cu alți copii. De aceea, limitele rămân importante și vara în privința ecranelor. Vacanța nu este doar despre eliminarea tuturor regulilor, este despre găsirea unui echilibru între libertate și responsabilitate. Copiii au nevoie de un spațiu pentru explorare, dar au nevoie și de câteva repere care să le ofere siguranță, pentru că, la fel ca în viață, nici vara nu creștem cel mai bine atunci când avem libertate totală, ci atunci când avem suficientă libertate pentru a descoperi lumea și suficiente limite pentru a ne simți în siguranță. Pentru că una dintre cele mai importante abilități pe care le putem dezvolta în vacanță nu este respectarea regulilor, este învățarea libertății cu responsabilitate. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Meteorologii de la ANMA au anunțat că valul de căldură se intensifică de astăzi, iar temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone din sudul și sud-vestul țării. De asemenea, se anunță caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în întreaga țară. Este în vigoare o atenționare cod portocaliu de caniculă în județul Dolj. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării. Atenționarea cod portocaliu rămâne valabilă și mâine de la ora 10 până duminică la aceeași oră. Meteorologii mențin codul portocaliu pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. La această oră în Craiova avem parte de căldură, bineînțeles, soare, vânt foarte slab, 36 de grade Celsius în termometre, maxima va urca până la 38 de grade, minima nopții următoare nu va coborî sub 21 de grade Celsius. Și mâine vreme deosebit de caldă, cu 37 de grade Celsius, urmând ca duminică să avem 34 de grade. Asta dacă într-adevăr se menține prognoza. În aproximativ 8 minute se încheie oficial Happy Hours de astăzi, însă ne reauzim luni după ora 11 la o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, să ne auzim cu bine după un weekend nemaipomenit.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud și lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
2: Radio Sud.

0: music only on Radio Radio Sound Show.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: rezervațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: Radio Sound.
1: You've got it.
0: Radio Sound.
1: Feel it.
0: Radio Sound.
1: Guys, you give me what I need.
2: Salut! Sunt Adi Blejoiu Bladi, solistul trupei Magazinul de Muzică și vă invit să ascultați noua noastră piesă doar la Radio Sud. Ascultă-mă!

0: Cloud.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Insidious, Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious, Out of the Further, din 21 august la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: Radio Sud.ro.

0: Omul Haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio.

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mama Mu și căsuța din copac, de Thomas Wieslander. Mama Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând, cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi. În clipul următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. Când vine cioara, trebuie să-i arăt și ei numai decât, spuse ea. Ce o să se mai bucure? Fâl, fâl, buf! Cioara ateriză chiar în clipa următoare. Bună cioară, spuse mama Mu. Ai venit? Salut, mama Mu, spuse cioara. Hai să-ți arăt ceva, spuse mama Mu. Așa că se îndreptă spre copacii din spatele grajdului.
3: Ei, am văzut deja tot ce e de văzut, spuse cioara. Aproape tot.
1: Acum, ce mai vrei să-mi arăți?
3: Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse mama Mu. Hai să vezi. Uite, strigă mama Mu și se uită în sus. Aici!
1: Aici? Întrebă cioara și se uită în jos.
3: Doar nu să-mi arăți un copac. Auzi, să știi că am treabă. Nu am timp de balivernele tale.
1: Hai, uită-te odată, cioară. Nu vezi copacul ăla? Uite ce au făcut copiii.
3: Ce? Spuse cioara. Ce-i aia? O grămadă de scânduri. Au urcat copiii o grămadă de scânduri în copac?
1: E o căsuță, cioară.
3: Chestia aia e o căsuță?
1: Da, spuse mama Mu.
3: Vezi ce talentați sunt copiii? Au tăiat scândurile cu fierăstrăul și au bătut cuie și gata căsuța.
1: Ce drăguță e!
3: Mie mi se pare urâtă rău, spuse cioara. Dar...
1: strigă cioara.
3: Uite că pleacă! Acum, când e căsuța gata, de ce pleacă? Alo!
1: Poate că vor să ajungă acasă? Spuse mama Mu.
3: Acasă?
1: Se miră cioara.
3: De ce să plece acasă când tocmai au terminat căsuța? N-ar trebui să stea în ea? O căsuță o faci ca să o folosești, nu? Nu o construiești de dragul construitului.
1: Vreau să construiesc și eu o căsuță în copac, spuse mama Mu. Cioara crezu că ne-a auzit bine.
3: O căsuță? Întrebă cioara.
1: Spuse văcuța.
3: Exact. O căsuță în copacul ăla.
1: În copacul ăla? Exclamă cioara.
3: Nu, nu, nu.
1: Apoi îi vorbi foarte lent și răspicat.
3: Tu ești vacă,
1: mama Mu. Repete după mine.
3: Sunt vacă.
1: Vacile nu se cațără în copaci și nu construiesc căsuțe. Repetă tot ce am spus.
3: Ba, eu vreau să construiesc căsuța mea.
1: Cioara îi vorbi și mai clar, apăsând pe fiecare silabă.
3: Nu. Ciulește urechile și repetă după mine. Vacile nu construiesc căsuțe.
1: Repetă după mine.
3: Mă duc după un ciocan și niște cuie, spuse mama Mu.
1: Dar cum vrei să faci rost de scânduri? Strigă cioara după ea.
3: Păi, au mai rămas câteva nefolosite de copii, spuse mama Mu.
1: Dar ăla ce mai e? Strigă cioara.
3: Un ciocan, cioară. Ai nevoie de un ciocan când...
1: Dar tu ești vacă. Vacile n-au treabă cu ciocanul.
3: Ba da, dacă vor să facă o căsuță, au.
1: Cioara își astupă urechile și spuse: dar vacile nu fac așa ceva.
3: Nu-i așa?
1: Ei bine, cuiul îl lovești drept în mijloc, spuse mama Mu.
4: Stai!
1: Țipăcioara.
4: Tu n-ai nici măcar mâini, n-ai decât patru picioare, nici să ții ciocanul nu ești în stare.
1: Cioara își acoperi ochii.
4: Ba uite că poate, mai spuse ea încet.
1: Mama Mu bătea cuiele de zor și părea foarte fericită.
4: O apucase chiar și cântatul. Cum să bați un cui fără să-l îndoi? Șap, jap, dă-i chiar în cap, fă mare tărăboi.
1: Apoi privi peste umăr și încercă să vadă exact unde bătuse cuiul.
4: Of, nu mai pot să mă uit la tine,
1: spuse cioara.
4: Sunt alergică la vacile care umblă cu cuie. Îmi ies bube, bube roșii pe tot corpul. M-am îmbolnăvit. Gata, mă duc acasă.
1: Spam!
4: Aoleu, spuse mama Mu.
1: Cioara se învioră dintr-o dată.
4: Ai înduit cuiul,
1: strigă ea și arătă cu aripa. Mama Mu mai bătut de câteva ori cu ciocanul.
4: Aolică,
1: spuse ea din nou.
4: Ai mai înduit unul,
1: strigă cioara.
4: Nu vezi că le îndoi pe toate? Mama Mu, jap, jap, dă-i chiar în cap. Nu mai știi?
1: Da, știu, spuse mama Mu.
4: Dar dacă ții ciocanul cu coada, nu-l vezi foarte bine. Poate e în spate. Uneori se întâmplă să mai ratez cuiul.
1: Cuiul? Cârli cioara.
4: Care cui? Că nici scândura n-o nimerești.
1: Stai așa, mama Mu, n-ai voie să ții fierăstrăul cu coada, țipă cioara.
4: Păi, cioară,
1: spuse mama Mu și continuă să taie scândura cu fierăstrăul.
4: Dacă ai coadă, poți să ții chiar și un fierăstrău.
1: Dar nu toți au coadă.
4: Și dacă n-ai coadă, e greu să ții ceva cu ea. Cu coada, vreau să zic.
1: Dar tu nu vezi că nu tai drept?
4: Nu, cioară, nu contează.
1: Cra!
4: Dacă nu tai drept, nu iese bine. Poți să tai în mai multe feluri.
1: Nu e adevărat, strigă cioara.
4: Ori tai drept, ori nu mai tai deloc. Drept e drept și strâmb e strâmb.
1: Mama Mu mai avea puțin și termina, dar ultima bucată era cam greu de tăiat.
4: Atunci, mama Mu lovi ușor scândura cu copita și...
1: ce să vezi? Scândura se desprinse și căzu.
4: Da!
1: Se bucură mama Mu.
4: Am reușit! Am terminat căsuța,
1: spuse mama Mu.
4: Dar, cra!
1: Spuse cioara.
4: Care căsuță?
1: Șandramaua asta?
4: Acum o să cobor,
1: spuse mama Mu veselă.
4: Cobori? De ce să cobori? N-ar fi mai bine să stai în ea dacă tot ai terminat-o?
1: Să te muți în ea,
4: să te joci în ea,
1: să-ți bei cafeaua acolo.
4: N-ai voie să construiești o căsuță într-un copac, să o abandonezi și apoi să faci alta în alt copac. Îți dai seama cum ar fi dacă toți ar face așa? S-ar umple pădurea de căsuțe. Cum ar arăta?
1: Haios, poate, spuse mama Mu.
4: Haios?
1: Strigăcioara.
4: Mi se face rău.
1: De fiecare dată când o ciocănitoare ar începe să caute râne sub scoarță, s-ar trezi cu o căsuță în cap.
4: Ție asta ți se pare haios?
1: Păi, dacă toate căsuțele ar fi la fel de frumoase ca asta...
4: Frumoase?
1: Se răsticioara.
4: Adunătura asta de scânduri strâmbe? Habar nu ai tu cum ar trebui să arate o căsuță frumoasă.
1: Dar tu știi sigur, spuse calm mama Mu.
4: Știu.
1: Cra!
4: Normal că știu. Hai să-ți arăt eu cum se construiește o căsuță în copac. Dar lasă-mă să-mi aduc uneltele speciale.
1: Și cioara se apucă de meșterie. Aduse un ciocan, cuie, un fierăstrău și niște scânduri. Și șuruburi, șurubelnițe, o bormașină și un baros, o riglă și un metru, niște ace și surme, o mașină de cusut, o sticlă de suc și un termos, câteva sandvișuri, un binoclu și un drapel.
4: Se mișca foarte, foarte repede.
1: folosea aproape toate uneltele în același timp.
4: Cu ele se îndoiau și șuruburile se îndreptau. Măsura și cântărea fără odihnă. Și, într-un târziu, termină căsuța din copac.
1: Arată ca un cuib de ciori, spuse mama.
4: Gata, nu mai am nimic de făcut, spuse cioara.
1: Dar tocmai ce ai terminat o căsuță, cioară, spuse mama.
4: Vai, cât e de frumoasă!
1: Da, am terminat-o, gata, spuse cioara. Și acum, ce să fac?
4: Ce faci când termini o căsuță ca asta?
1: Păi, nu vrei să te muți în ea? Nu vrei să intri măcar? Să arunci o privire?
4: Să intru?
1: Dar de ce să intru dacă am terminat-o?
4: De ce să arunc o privire?
1: Mai am și altceva de făcut. Nu pot să mă uit la căsuțe toată ziua. Hai pa, am plecat.
4: Ful, ful, ful. Cioara zbură către casă.
1: La revedere, cioară, spuse mama mu. Ce căsuță minunată ai făcut.
4: Dar cioara nu mai auzi.
1: Ajunsese deja în pădurea ciorilor.
4: Ce repede a terminat de construit casa cioara asta, spuse mama mu.
1: A bătut și câteva cuia în apodacei drept.
4: Dar nu contează dacă îndoi un cui sau două. Cumva tot îți iese de o căsuță. Dragi copii, de un doi, un cui sau două, cui pasă? Totul e să-ți iasă în copac ce-ai vrut. O casă. Nu renunțați la ce vă doriți, indiferent de ce vă zic cei din jur. Noapte bună, copii!

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, vă invit să ascultați câteva întâmplări legate de Carl Gauss și de matematică, de soluțiile găsite de acesta pentru a rezolva probleme utile pentru noi, pentru noi oamenii. Majoritatea dintre noi, ca elevi, nu am găsit utilitatea celor învățate la școală, la matematică. Abia mai târziu, în funcție de meseria pe care ne-am ales-o, am descoperit că matematica ne poate scoate la lumină, dacă știm să o aplicăm, dacă știm să o folosim ca pe un instrument. Și totuși, sunt sau au fost copii care au descoperit frumusețea și utilitatea matematicii când aveau 6-7 ani, când erau în clasele primare. Unul dintre aceștia a fost Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss s-a născut la data de 30 aprilie 1777 în localitatea Braunschweig, din Germania. Tatăl său, Gerhard Dietrich Gauss, era grădinar, dar se ocupa și de administrarea uzinei de apă, care presupunea întreținerea canalelor și a drumurilor. Mama sa, Dorotea, era o femeie cu inițiativă care a stat alături de fiul său, Carl, până la vârsta de 97 de ani și l-a încurajat tot timpul în demersurile lui. Carl a manifestat un talent deosebit pentru cifre. Istoria spune că, deși avea doar 3 ani, îi plăcea să-l urmărească pe tatăl său cum, la sfârșit de săptămână, își punea în ordine cheltuielile. Odată, chiar i-a atras atenția că a greșit adunarea. La 7 ani a început școala în localitatea natală. Istoria spune că, într-o zi, învățătorul Büttner le-a dat ca temă să adune primele 100 de numere întregi. Alții spun că trebuia să adune primele 40 de numere. Oricum, soluția găsită de Gauss este aceeași. Spre surprinderea învățătorului, Carl a rezolvat problema foarte repede, adunând un număr de la începutul șirului cu altul simetric de la sfârșitul șirului și a observat că suma era aceeași. 1 plus 100 egal 101. 2 plus 99 este egal cu 101. A înmulțit 101 cu jumătatea numerelor din șir și a obținut rezultatul 5050. În zilele noastre, această regulă este utilizată în mod obișnuit de elevii din clasa a treia. I se spune suma lui Gauss. Mai mult, pe YouTube găsiți o mulțime de filmulețe care explică cum se aplică suma lui Gauss. Istoria spune că învățătorul i-a adus de la Hamburg o carte de aritmetică pe care Gauss o numea Prietena mea cea bună. Rezultatele sale la învățătură au ajuns și la urechile ducelui de Brunswick, care decide să-l susțină financiar pentru a urma cursurile colegiului Carolina din localitate, iar apoi, din 1795, la Universitatea din Göttingen. Încă din primul an petrecut la universitate, mai precis prin 30 martie 1796, a început să țină un jurnal în care nota idei sau rezultatele parțiale ale cercetărilor sale, scrise în limba latină. Unul dintre primele rezultate se referă la construirea, cu rigla și compasul, a unui poligon regulat la care numărul de laturi este un număr prim, respectiv cu 17 laturi. În 1799 și-a susținut la Universitatea din Helmstad teza de doctorat în care a demonstrat că orice ecuație cu o variabilă are cel puțin o rădăcină. Aceasta fiind teorema fundamentală a algebrei enunțată de Albert Girard în 1629. Interesant de menționat, stimați ascultători, este că Albert Girard nu a reușit să demonstreze această teoremă de bază a algebrei. A a reușit să o demonstreze Carl Gauss. După terminarea studiilor universitare, a publicat în 1801 o lucrare, începută din perioada studenției, Studii aritmetice, în care prezintă un exemplu de lege de compoziție în care nu mai operează asupra numerelor, ci asupra claselor de forme quadratice. În felul acesta a creat teoria numerelor complexe întregi, lucrare care l-a propulsat în lumea științifică a vremii. Tot din vremea studenției s-a ocupat de teoria paralelelor și, în 1816, a ajuns la concluzia că postulatul 5 al lui Euclid nu poate fi demonstrat și că ar putea exista și o altă geometrie, numită mai târziu geometria neeuclidiană, în care, printr-un punct, s-ar putea duce mai multe paralele la o dreaptă. Cred că este locul, stimați ascultători, să vă povestesc o întâmplare care demonstrează importanța, utilitatea matematicii. Matematica este ca o busolă care îți arată drumul corect. Istoria spune că în ianuarie 1801, călugărul italian Giuseppe Piazzi a observat planeta numită mai târziu Ceres, dar care, după un timp, nu a mai putut fi găsită cu ajutorul telescopului. Gauss, intrigat de această enigmă, a calculat traiectoria acesteia și, în octombrie, ea a fost regăsită de astronomi cu ajutorul telescopului. Acest rezultat i-a crescut celebritatea în lumea științifică. Tema de cercetare a rămas în atenția lui Gauss, care a fost numit în 1807 director al Observatorului Universității din Göttingen, iar în 1809 a publicat o lucrare bine documentată, Teoria mișcării corpurilor cerești care se rotesc în jurul Soarelui în secțiuni conice. În această lucrare a introdus și metoda celor mai mici pătrate. A descoperit prin calcul planetele Pallas, Vesta și Iunona. În 1818 a devenit consilier al guvernului din Hanovra. A făcut observații topografice și a folosit diverse procedee matematice pentru a realiza hărți conforme în care unghiurile și cercurile sunt conservate. A inventat și un instrument numit heliotrop, care asigură o iluminare mai bună în timpul observațiilor topografice. Heliotropul folosește o oglindă care reflectă lumina soarelui și care, în felul acesta, asigură o iluminare mai bună în timpul măsurătorilor topografice. În jurul anului 1830 își începe activitatea didactică la Universitatea din Göttingen. Aici a început colaborarea cu Wilhelm Weber în domeniul magnetismului terestru, construind o anexă specială la observatorul universității. În 1832 a publicat lucrarea Intensitatea magnetismului terestru adusă la măsura absolută. Împreună cu Weber au construit un telegraf electromagnetic montat între observator și laboratorul de fizică. A elaborat câteva metode pentru evaluarea experimentală a magnetismului și au publicat Teoria generală a magnetismului. Iată cum îl descria unul dintre studenții săi. Citez: de obicei lua o atitudine confortabilă, privind în jos, puțin înconvoiat, cu mâinile încrucișate. Vorbea liber, vorbea clar, simplu, dar când voia să accentueze un nou punct de vedere, atunci își ridica capul, se întorcea către unul care ședea alături și se uita la el cu frumoși și pătrunzătorii săi ochi albaștri în timpul discursului enfatic. Dacă pornea de la explicarea unor principii până la formule matematice, atunci se ridica și într-o postură dreaptă, maestuoasă, scria pe o tablă de lângă el cu scrisul său frumos. Întotdeauna continua cu economia. Pentru exemplele numerice, pe a căror completare riguroasă el punea mare valoare, el aducea datele necesare pe bilețele. Am încheiat citatul. Carl Gauss a avut contribuții și în domeniul statisticii matematice. este cunoscută reprezentarea grafică a repartizării unor valori numită curba lui Gauss sau clopotul lui Gauss. Utilizând această reprezentare, se poate aprecia o anumită activitate. Ca să nu lungesc vorba, o să exemplific procesul de evaluare a elevilor sau studenților. Dacă gradul de pregătire este evaluat obiectiv, după criterii obiective, atunci distribuția notelor, curba notelor, trebuie să fie apropiată de forma unui clopot. Numărul notelor aflate la stânga și la dreapta vârfului clopotului trebuie să fie comparabile. Spre exemplu, dacă media notelor obținute de elevii dintr-o clasă este 7, atunci numărul notelor de 8 trebuie să fie comparabil cu numărul notelor de 6. Numărul notelor de 9 trebuie să fie comparabil cu numărul notelor de 5, iar numărul notelor de 10 trebuie să fie comparabil cu numărul notelor de 4. Dacă această distribuție a notelor nu este respectată, adică dacă distribuția nu este normală, adică dacă numărul de note de 10 și 9 este mult mai mare decât numărul notelor de 4 și 5, se poate trage concluzia că procesul de evaluare nu este relevant. Bunicii spuneau că ne îmbătăm cu apă rece. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele, analiza statistică a unor rezultate. Altfel spus, reprezentarea grafică a rezultatelor ne oferă informații utile despre fenomenul studiat. Altfel spus, ne ajută să nu ne îmbătăm cu apă rece. S-a stins din viață la data de 23 februarie 1855 în observatorul din Göttingen. Avea 77 de ani. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Gauss, vă sugerez să faceți câteva experimente statistice. Dacă lucrați într-o școală, calculați media aritmetică a notelor obținute de elevi la fiecare disciplină, apoi comparați numărul notelor de 8, 9 și 10 cu numărul notelor de 6, 5 și 4. Care este rezultatul? Puteți să trageți o concluzie. Dacă locuiți în apropierea unei stații de tramvai, numărați garniturile de tramvai care trec prin stație și faceți o reprezentare grafică în timp. Observați și numărul de călători care așteaptă în stație. Care este rezultatul? Puteți să trageți o concluzie. Și exemplele ar putea să continue. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mama Mu și căsuța din copac, de Thomas Wieslander. Mama Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând, cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi. În clipa următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. Când vine cioara, trebuie să-i arăt și ei numai decât, spuse ea. Ce o să se mai bucure? Fâl, fâl, buf! Cioara ateriză chiar în clipa următoare. Bună cioară, spuse mama Mu. Ai venit? Salut, mama Mu, spuse cioara. Hai să-ți arăt ceva, spuse mama Mu. Așa că se îndreptă spre copacii din spatele grajdului. Ei, am văzut deja tot ce e de văzut, spuse cioara. Aproape tot. Acum, ce mai vrei să-mi arăți? Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse mama Mu. Hai să vezi. Uite, strigă mama Mu și se uită în sus. Aici! Aici? Întrebă cioara și se uită în jos. Doar nu să-mi arăți un copac. Auzi, să știi că am treabă. Nu am timp de balivernele tale. Hai, uită-te odată, cioară. Nu vezi copacul ăla? Uite ce au făcut copiii. Ce? Spuse cioara. Ce-i aia? O grămadă de scânduri. Au urcat copiii o grămadă de scânduri în copac? E o căsuță, cioară. Chestia aia e o căsuță? Da, spuse mama Mu. Vezi ce talentați sunt copiii? Au tăiat scândurile cu fierăstrăul și au bătut cuie și gata căsuța. Ce drăguță e! Mie mi se pare urâtă rău, spuse cioara. Dar, ca! Strigă cioara. Uite că pleacă! Acum, când e căsuța gata, de ce pleacă? Alo! Poate că vor să ajungă acasă? Spuse mama Mu. Acasă? Se miră cioara. De ce să plece acasă când tocmai au terminat căsuța? N-ar trebui să stea în ea? O căsuță o faci ca să o folosești, nu? Nu o construiești de dragul construitului. Vreau să construiesc și eu o căsuță în copac, spuse mama Mu. Cioara crezu că ne-a auzit bine. O căsuță? Întrebă cioara. Spuse văcuța. Exact. O căsuță în copacul ăla. În copacul ăla? Exclamă cioara. Nu, nu, nu. Apoi îi vorbi foarte lent și răspicat. Tu ești vacă, mama Mu. Repete după mine. Sunt vacă. Vacile nu se cațără în copaci și nu construiesc căsuțe. Repetă tot ce am spus. Ba, eu vreau să construiesc căsuța mea. Cioara îi vorbi și mai clar, apăsând pe fiecare silabă. Nu. Ciulește urechile și repetă după mine. Vacile nu construiesc căsuțe. Repetă după mine. Mă duc după un ciocan și niște cuie, spuse mama Mu. Dar cum vrei să faci rost de scânduri? Strigă cioara după ea. Păi, au mai rămas câteva nefolosite de copii, spuse mama Mu. Dar ăla ce mai e? Strigă cioara. Un ciocan, cioară. Ai nevoie de un ciocan când... Dar tu ești vacă. Vacile n-au treabă cu ciocanul. Ba da, dacă vor să facă o căsuță, au. Cioara își astupă urechile și spuse: dar vacile nu fac așa ceva. Nu-i așa? Ei bine, cuiul îl
4: lovești drept în mijloc, spuse mama Mu.
5: Stai,
4: țipăcioara.
5: Tu n-ai nici măcar mâini. N-ai decât patru picioare. Nici să ții ciocanul nu ești în stare.
4: Cioara își acoperi ochii.
5: Ba uite că poate,
4: mai spuse ea încet. Mama Mu bătea cuiele de zor și părea foarte fericită.
5: O apucase chiar și cântatul. Cum să bați un cui fără să-l îndoi? Șap, jap, dă-i chiar în cap, fă mare tărăboi.
4: Apoi privi peste umăr și încercă să vadă exact unde bătuse cuiul.
5: Of, nu mai pot să mă uit la tine,
4: spuse cioara.
5: Sunt alergică la vacile care umblă cu cuie. Îmi ies bube, bube roșii pe tot corpul. M-am îmbolnăvit. Gata, mă duc acasă.
4: Spam! Aoleu, spuse mama Mu. Cioara se învioră dintr-o dată.
5: Ai îndoit cuiul,
4: strigă ea și arătă cu aripa. Mama Mu mai bătu de câteva ori cu ciocanul.
5: Aolică,
4: spuse ea din nou.
5: Ai mai îndoit unul,
4: strigă cioara.
5: Nu vezi că le îndoi pe toate? Mama Mu, jap, jap, dă-i chiar în cap. Nu mai știi?
4: Da, știu, spuse mama Mu.
5: Dar dacă ții ciocanul cu coada, nu-l vezi foarte bine. Poate e în spate. Uneori se întâmplă să mai ratez cuiul.
4: Cuiul? Cârâi cioara.
5: Care cui? Că nici scândura n-o nimerești.
4: Stai așa, mama Mu.
5: N-ai voie să ții fierăstrăul cu coada,
4: țipă cioara.
5: Păi, nu,
4: cioară, spuse mama Mu și continuă să taie scândura cu fierăstrăul.
5: Dacă ai coadă, poți să ții chiar și un fierăstrău.
4: Dar nu toți au coadă.
5: Și dacă n-ai coadă, e greu să ții ceva cu ea.
4: Cu coada, vreau să zic.
5: Dar tu nu vezi că nu tai drept?
4: Nu, cioară,
5: nu contează.
4: Cra! Dacă nu tai drept, nu iese bine. Poți să tai în mai multe feluri.
5: Nu e adevărat,
4: strigă cioara.
5: Ori tai drept, ori nu mai tai deloc. Drept e drept și strâmb e strâmb.
4: Mama Mu mai avea puțin și termina, dar ultima bucată era cam greu de tăiat.
5: Atunci mama Mu lovi ușor scândura cu copita și...
4: ce să vezi? Scândura se desprinse și căzu.
5: Da!
4: Se bucură mama Mu.
5: Am reușit! Am terminat căsuța,
4: spuse mama Mu.
5: Dar, cra!
4: Spuse cioara.
5: Care căsuță?
4: Șandramaua asta?
5: Acum o să cobor,
4: spuse mama Mu veselă.
5: Cobori? De ce să cobori? N-ar fi mai bine să stai în ea dacă tot ai terminat-o?
4: Să te muți în ea,
5: să te joci în ea,
4: să-ți bei cafeaua acolo.
5: N-ai voie să construiești o căsuță într-un copac, să o abandonezi și apoi să faci alta în alt copac?
4: Îți dai seama cum ar fi dacă toți ar face așa?
5: S-ar umple pădurea de căsuțe.
4: Cum ar arăta?
5: Haios, poate,
4: spuse mama Mu.
5: Haios?
4: Strigă cioara.
5: Mi se face rău.
4: De fiecare dată când o ciocănitoare ar începe să caute râne sub scoarță, s-ar trezi cu o căsuță în cap.
5: Ție asta ți se pare haios?
4: Păi, dacă toate căsuțele ar fi la fel de frumoase ca asta...
5: Frumoase?
4: Se răsti cioara.
5: Adunătura asta de scânduri strâmbe? Habar nu ai tu cum ar trebui să arate o căsuță frumoasă.
4: Dar tu știi sigur, spuse calm mama Mu.
5: Știu.
4: Cra!
5: Normal că știu. Hai să-ți arăt eu cum se construiește o căsuță în copac. Dar lasă-mă să-mi aduc uneltele speciale.
4: Și cioara se apucă de meșterie. Aduse un ciocan, cuie, un fierăstrău și niște scânduri. Și șuruburi, șurubelnițe, o bormașină și un baros, o riglă și un metru, niște ace și surme, o mașină de cusut, o sticlă de suc și un termos, câteva sandvișuri, un binoclu și un drapel.
5: Se mișca foarte, foarte repede.
4: folosea aproape toate uneltele în același timp. Cu ele se îndoiau și șuruburile se îndreptau. Măsura și cântărea fără odihnă. Și, într-un târziu, termină căsuța din copac. Arată ca un cuib de ciori, spuse mama. Gata, nu mai am nimic de făcut, spuse Cioara. Dar, tocmai ce ai terminat o căsuță, Cioară, spuse mama. Vai, cât e de frumoasă! Da, am terminat-o, gata, spuse Cioara. Și acum, ce să fac? Ce faci când termini o căsuță ca asta? Păi, nu vrei să te muți în ea? Nu vrei să intri măcar? Să arunci o privire? Să intru? Dar de ce să intru dacă am terminat-o? De ce să arunc o privire? Mai am și altceva de făcut. Nu pot să mă uit la căsuțe toată ziua. Hai pa, am plecat. Ful, ful, ful. Cioara zbură către casă. La revedere, Cioară, spuse mama mu. Ce căsuță minunată ai făcut! Dar Cioara nu mai auzi. Ajunsese deja în pădurea ciorilor. Ce repede a terminat de construit casa Cioara asta, spuse mama mu. A bătut și câteva cuia în apă, dar ce-i drept. Dar nu contează dacă îndoi un cui sau două. Cumva tot îți iese de o căsuță. Dragi copii, de un doi, un cui sau două, cui pasă? Totul e să-ți iasă în copac ce-ai vrut. O casă. Nu renunțați la ce vă doriți, indiferent de ce vă zic cei din jur. Noapte bună, copii!
3: Radius, fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.